까니 호부사 옹아빠야 쿠미야 니기까니 동자하온 가지야 골마랑 옹카타 아로 젠살로 가지야 골마랑 옹카켄쯤 이몬 남보루와타니 카무랑코 자만차카타 카무랑코 남인카나 마나짜 지안 송사로 옹보 바 소카리니 카무바 옹보 자동가 미코 라바 다우로우 암청 암청리 인디아 송 등탕등탕 가지야 골마랑 옹아니랑코 느끼나마니나 Guani Asilan, Bangga Mandirang Jangjirang, Gematani Koba Maninga. Guasa Nungja, Asong Ba Mandirang Mal Gamrang Koba Noksan Ba Ongat Jolenga. Asong Ambeti Su Jengjeng Ongon, Asong Belakani Komia Jian Ancing Bogorang Na, Asong Belakani Kopi Na Demi Bungkobarang Na, Chol Ko Onna. Ancing Dalo Yaku Gisikrat Na. Sekarang, Ancing India songko kepen jatrang sisa song kamutungo baditan nika aru senjata nirangko manaha. Aru warangko cilat na geta caketelna takir keparang baditan mata dua pelak sakna nirang aru gamcat keba janggirangko gematna nangaha. Tau ancing ia caketel keba songko dong asono dongingon caketel geniko man geniko Kematana aru yaku bakanyo yanu cadangbirang ba bakura pana mancungmuta. Ancing cadangbirang belsetau kakeparang unanangja. Haida saubarang antangtang jat ba dolmu namuriang nasan canci takai keparang

0: 소나 가해족 난리오 가이 잡만기노
1: 바바 이안 닦아봐 티타니랑 니 낙나디 남자와 나디 지급바 자니랑 코디 논통나 산 낭족바
0: 나죽동 나마이코마스야 앙이 그숙 자나 스카랑 거 자나만 나드빠 아가 자이겐바 안탕니 자나 스카랑 거 주소 거 나만 나나고 나 위자마
1: 암바 나 잡레 띠문 잡만 누나 사조고디 낭이 비니 남근이 나 사가니가바 무뜸 지급바 아로 가리 낭토급바 자니랑 거 왓보하 낭이 비니 남근이 나 남마 자니 미슈 삼자그랑 거서 자보하
2: 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세프티 메갈라 실롱니 그따 위아띵아
3: Mandi dong ama. Angan at simang ni booth level officer hajag ni comfortable si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oo, unarang alam ay kutak na nanggin.
3: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yan no nak nigaman si rakya nirang omong jawarang ko niyan ba? Enumeration foremost, gapat de so pe katpo. Aro baby kita yan no may ba talidap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
4: May dakbat talidap pa nirang.
3: Jika kaysong ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibi mong sigwala ni, nak ninuko ni si tanggapa mandirang, ba katal bot po naman ka pa mandirang ko sigat naman ngin.
4: Altua de, hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kakhet kwa bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandir nang na antang tang ni bul ko chakha le bot puna aru chakha te le sasun ka ni bul rang ko mang rak patan na tak chakin
4: o dakko de ngai jo
3: mathela ni